hai na hai gal hona ho ene ta kono jam ko ta bone ru chapon kosto hua hai khonar ka alka yak dik tai san